Lucy Campbell agus Jolly Tinker a chwala mai dyn sy'n banna ceili lachtín lwyfa agus fi siad amor o reyma ar nhw mae dyma yn ied yn y gwyg ydi agus fi siad hen agus yn cilfyn ora agus banna ceili yn y toli er mohor ag yn oom cian agus y glach o bors di gwmwrtis agus hwg yn lachtín lwyfa lo crif na heden ag yn erachta symlo clia symlion nidiag cwyg o nwy. Angela Crossy geistach lein trnóna I niofa a Kelly Benz diasa in sin adda dyrsi agus arnú a hahad junior crí hyn a casa in ianach lysion lachdín naifa in sin. Gwr ma hadda Angela, Angela Crehan Crotty in chin a geistach lein I gondé an chlóir agus na Aileen I cí a geistach lein yng ngwy dóir freshen agus ceol Michael agus Seamus Hines tainachtal har cian in chin le agus fi clacht a cod am reid a dyrsi agus ni rome a geistach ta trnóna na fuar in seo agus tá nearan ed mealach. Mána gura sin seo ar bál a Aileen fan deas teitóla go tein trónóna inniuf. Mahu Aileen. Páric Marn lein freisin agus Trisa Devan ó Flaherty lein. Tá Damien Quinn agus Dóhi Gormley trú Clóisguin, Maria Lynn agus Noel Riley, Steve Sweeney lein freisin agus Martin Flannery, Des Blessing, Annie Devani lein. Niall Conlin, Declan Clark, Julian MacScologa, agus Tilla Agi Lynn Freshen, agus cwyni gyn y teacht ar ychdi y tiacht yma ta si bygera. Ein hiwr olyn, gwgi hiwn, a gwgi trin, hocht garen ni, hocht a hocht, an WhatsApp na nodi hocht a siach, nodi tri a do, gwgi cwg, a cwg, a cwg. Sean is reached Pichinella on Lachtin Leifa, the maid on the green, agus an isio ger maiden o the lark in the morning.